0: Ni bu, bu ni.
1: Сәлемлейбіз.
2: Уянабыз бірге, достар, ертеңгі шей Бұлғар радиосы.
3: Гитара тоғышының динатуры.
1: Қайырлы күн, бейрамдар білен. Деп яза бір дұтың ашыбыз, Зүлфия. Сіз шеу деген, воды бармағын үске қойған.
2: Рахмет.
1: Хәм ұшақ смайлары қойған. Әйе, біз шеу, хәм бізді. Таған яңартылған.
2: Әйе, біз яңа сезонда шей башладық. Нешік деп айтсаңды, күс.
1: Әйе.
2: Кейіп көтері келі өзіміз ке өзіміз.
1: Әйдер солай тәйе.
2: Хәм, бұ-ни-бұ.
1: Сәхифәсім, мұнда түрлі тауышлар яңғыратырбыз сізге, тауышлар язмаларын. Әм сіз аны тонып алып, бізге Максқа яздарсыз, емі 8-9-17-85-55-91-5 номерда.
2: Сіз әзір ме, достар? Нейінде тауыш икенін тонып олырға керек?
3: Иқтивар.
2: Әйем, әйтәкіз.
1: Бұ не бұ?
2: Бұ не бұ?
4: Мен әйтем әлі.
1: Әйтмей тұр әлі мұны.
2: Сен білем деп ойлайсың ғандай ма?
3: Олма ұшылар еш.
1: Кеші башын бұтамыға әлейді.
3: Әлі
1: тұған қордан атылар деген. Йоқ. Біз сенің білен екі бізді дұрыс жауап бермедік. Дұрыс жауапны Эльвира ғана біле.
2: Дейсің ма?
1: Әйе, хәм ол бұл жәлі әйтмей. Әйтмей тұра.
2: Ем, достар, яғызығыз бізге 8-9-17-85-55-91-5. Бұ не бұ? Нәрсе иді, әйдек зәлі ұяны ғалі баш мейлерім біраз зәрәт кей асатып ұяты.
1: Жамағат, бірінші табырғына ойнатабыз, шыңа көрем, тағым бір тұңлатабыз, еме? Тағым бір қат. Анар ал айтып тұрмаймыз, бірінші табырдан, еме?
2: Аңладық. Күтәбіз, күтәбіз қабарлар сізден.
1: 8-9-17-85-55-91-5.
0: Бұ не бұ? Бұ не бұ?

0: Буми-бу деп сұрау қойған едік радио тыңдаушыларымызға мындағы хабарлар.
1: Жауаптар бар, жауаптар түрлі, һәм қызықлылары да бар олар арасында.
0: Бізге ең ұшағаны мында эфирде яңғыратып тұрмаймыз енді осындай ма?
2: Неге махаббат белән бәйле нәрсәсен яңғыратмыйсың енді аның? Бик матур фикер.
0: Бик матур, бик матур. Біз қорышты көрдік. Шырады бет. Отын кесу тауышы пышқы білән дегенлер, пышқы тауышы тоқта кесу дегенлер, отын кесу дегенлер.
1: Бұтты сыйыр сауыс жылда бар, айма?
0: Әй, әй, әй, білесім, әмінен
2: ойда бар. Мені қосынып отыра деп ойлаушылар да бар.
0: Кірпі үрген тауыш деген хабар да бар. Қомыр жайу дегенлер. Қайырлы ерте бұ тауыш. Свежий ипи кискенге оқшоған деушілер де
1: юк. Кетір-кетірді.
2: Қызарып пішкен ипи деген.
0: Дұрыс жауап, әйе шыннан да, достар. Көпіріп пішкен міне, кетірдеп тұрған.

0: Ан ипине кисю тауша иде бу.
1: Ялғашабыз деп үлесіз екен, мен өзіңіз тыңлағыз, тағын бір
0: тағын бір тапқа тыңлағыз.
1: Ну, қалғандары білен де тұры келер шекелді, айма, ипи. Ну, бұл ипи
0: тауышы. Ей, ма, тіге?
2: Күлші.
0: Тіге, әбейлер бі тәлі тіге көкреклеріне қойып шойтырып кеттілер, ей, ма? Дұрыс кесу, дұрыс кесу. Дұрыс кесу, ей, әне
1: шындай. Ой, шыл ипиге, онан сұғынды қойма,
0: құйоғып, үстіне
2: бол йоғып, ең
0: темлі бұтыр Дәмлі.
2: Мені сен қабыр етесін тебір.
1: Май, кәм қарлыған варенесінің сиропы, жилеклерін кіртмейшегіне.
0: Кім ешек яратабыз бар? Кім ешек яратабыз? Біздің яратқанларына білдігіз бұған.
2: Кімдер құра жилегіне?
1: Кім нәрсе ярата дегеннен, білесіз мі?
0: Нәрсе.
1: Мектеп сезоны башлана бүдің, деймі?
0: Е, бүгіннен.
1: Кәм, білмейм сіздің нешіктір менім ең яратқан, ең яратып баратырған орын мектепті ол ашқана едім. Хәм, менім үзге шыққан бүдің, деймі, бүдіңге шыққан ол. Бірінші сентябрдан бүгіннен яңартыла дей меню мектеп ашқаналарында.
0: Нәрселер үстіне дей.
1: Түрлі дүния кухниларынан тәмтімнар үстіне дей. Бұлар арасында... Венгерский гуляш. Покупишеский хорабудай сыр и тыблен. Тауык зразы и сыр блен. Митболы ансын әсәдір. Не худай мастер
0: қазырлар? Ансы білеке кішкіне фрикаделькілар.
1: Туплар. Фрикаделькілар.
0: Фрикаделькілар.
1: Хәмі балық үш түрде болашақты. Итальянша сыр блен, азиатша, хәм татарша. Шуңа үстеп, ремшік блен равиоли, ризотто, римский каникулы деп аталдырған паста. Мына сіз аңлайсыз ма?
0: Жәмәрәт, тоқтаңыз әлі, бұлардың есімдерін ғана өзгерткендер түгілмісің бе? Қорабыдай біз бәлекен уақыттарда бар
1: дейді ғой. Гречотто?
2: Олай-былай фуагра жоқ ма?
1: Фуагра көрінмеді әлі, әм
0: Жәмәрәт. Фуагра болмағыш мектепке бармаймыз енді.
2: Балалы, балалы анда бермейміз дейді.
1: Бүгін үлгірмәсіз енді мектепке барып қайтқаннан соң жазырсыз әлі бізге, иә ма? Сіздің менюлар не халанда?
2: Әй, олағыздан сұрағыз.
0: Әй, митболлар бергендер, мандары виолилар бар ма? Сұрағыз әлі, достар. 8-9-7-85-55-91 дәбе.
1: Мәу, митбол деген но жұмым шықты.
0: Не?
1: Фрикаделька, фрикаделька бүдейінді ол.
0: Яңа түрлі
2: бүдейінді. Митбол, егер дұрс айтыш, есімлеріңіне өзгерткендер.
1: Кейт әннен. Ну, абылай, биге ибет, әгер де тәмлі ашаталар екен мәктәплерді, біз мұна ашатына.
0: Білмей, біз мәктәпте оқығанда біздің бік тәмлі ашаталар еді. Ең тәмлісі білесің мұн әрсе?
1: Кәтли.
0: Түйілген бәрәңгі, оның янына қалбаса қыздыралар еді, емі бізге? Хәм оның янышасына пішкен шүгіндір қоялар еді.
2: Кейтір, кейтір еді.
0: Хауа тұршына да бұліне кәл, 1 сентябрді, достар, Татарстанда әм қозанда алмашын үшен бұлытлы күн, күндіз температура 22 градусқа қадар көтерілешек, жел күн батыштан толғын, атмосфера басымы нормадан біраз юғаррақ, түркіміш бұғанасының 749-758 мм тәшкелейді, ә магнит қыры, тыныш, 2 балл.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8-800-200-69-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әлі.
6: Китаннан.
5: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әрбір машинаны текшірелер. Түлеу банк баша. Барысы да шанышлы. Алғанда шақты яқша яңға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барса да көрсетілген. Татар автоподбор. Толырақ 8-937-293-45-65.
4: Глава Кайбицкого муниципального района Рахматуллин Альберт Ильгизарович поздравляет всех педагогов, учащихся и родителей с Днем Знаний. Пусть новый учебный год принесет нашим дорогим школьникам и студентам новые достижения, а их родителям даст повод гордиться успехами своих детей. С праздниками!
7: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш» предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах – 77-88-85.
8: Татарстан Республикасының отказанғаны

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғыеті.
1: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп елдіз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар

0: Қайырлы ирте. Сіз Болғар радиосын тыңлайсыз. Болғар радиосында ертеңгі шейлер.
1: Әй, бізден сәлемдер қабыл етіп алыңыздар. Роберт, Эльвира, Рустам, Матрытып, Елмайшы бұтырайық әлі.
2: Әмін әлі яңағына құшылған тыңлаушыларыны сәлемлейім. Қайырлы ертелер сізге.
0: Қайырлы ерте барымызға да. Жәмәғәт, біздің бұл сағатты да ойын болашақ. Біз екі қатнашушыны күтеміз.
2: Екі қатнашушыны.
0: Әй, Максқа қатнашам деп жазыңыз. Міне, егіт һәм қыз болсын, әй ме?
1: Солай болсын.
2: Солай дұрыстырақ, олай жақсырақ болар.
0: Әй, сіз қорқышты ғой?
2: Жоқ. Бір де қорқыттым.
1: Мен қыздарға ғылман бір қашан қорқыттым.
0: Радио тыңлаушыларымыздан сәлемдер көп етіп келе. Оларыны оқырбыз, достар. Тоқтай, бір сіңіне оқып үлгіремін әлі?
1: Үлгіресің.
0: Хайырлы ерте. Білім бейрамы білен барша қызыны да құтлайым. Бүгін 6 ұнығым білім елінде қызмет итерге кіріштілер. 2 ұнығым Қазан федераль университетінде, 2-сі колледжда, күлиетте, 2-сі мәктепте. Бірсі әлхамдулиллах хүнер алып ішке кіріштім. Менен оларға изге тілекләр инде. Барша балаларға саулық, сәлеметлік, хайырлы ғылымнар. Әти-әнилерге сабырлық тілеп қалам деп язған Мүнире апам.
1: Біз қосылабыз.
0: Әйе.
2: Кешіксіз. Нәрселер болды?
3: Илшат Сафин.

0: فقط فقط. Я достар, сіз әзірмі тыңларға? Мен әзірлеген фактлар. Оғымен, сіз фактлар білесіз мі, нинде болса? Сіз қолданасыз мі ол фактларыны? Біресіне сүйлейсіз мі?
1: Нинде факт болуына қорап.
2: Әгер де болса...
1: Қой уақыт, қой бір фактларыны ешіріп қолдыру қолайырақ
2: болады. Роберт,
0: әйде кеттік. Татарстан білен бәйлі, Татарстанға қағылышлы фактлар. Әзей районында екі олимпия чемпионы туған. Федор Симашов, совет чонғышысы, хәм Евгений Давыдов, хоккейші. Мұнысы бірінші факт.
1: Қазір мұнда Роберт Линнагорскийлар тіге көкірек еріп қойғандырай ма?
0: Зейлер.
2: Линнагорскийлар да.
0: Ұшыл яқын келеді тұралар бетінде. Біз нікелер үйміш. Олға тауа, мұна бұл қызықлы факт. Татарстандағы Иннополис шахары, Малайзияның Сайбер Жая шахары аналогы икен. Сіз мұны біледі рейгіз мі?
1: Мен ек.
0: Сайбер-Жай дүниядағы ең әрі мәғлюмати хам технологик проектларының бірсі Малайзияның Кремний өзәгі. Кремний долина білесім? Бұ кейбір шахарда қазір оқылы мәктәплер, оқылы юртлар хам университетлар бар екен. Міне, шушыннан олыңған екен біздің
2: инапалисты.
0: Оның сәбәбі неге екен? Неге
1: әнәкімін ашуңа әбізді болмасқа дейш. Татарстан қар уақыт бірінші бетінді олаймын. Шоу көрі мені қолса, бізді нәқміне Татарстанда зұр-зұр шаралар өткен республикада нәқміне шашында Иннополис көбік шәхәр болу. Бірді сұрау ұятмайдыр.
0: Еш шәхәр бетінді.
2: Мен қаршытты көл. Нәқміне Малайзияға сатып.
1: Лекін жәмәғәт, менім Иннополиста біргене тапқырда болғаным
0: юғ. Шыннан да, білесіз мәне шығырай көріне?
2: Әйде, бүтін кішіге де сөйлемәлісім мәне.
0: Келешек шығары.
1: Келешек?
0: Әйе, мәне келешек шығары, шыннан да.
1: Қызық.
0: Матур, шиста, бүхті. Әм, үйдер бойында ұрдақтан енді.
1: Пішіратмаған жерде шиста ол қар уақыт дейлер бейті әйімі. Демек, өзі бізден тұра бұрсы.
2: Мәне шынды фактлар.
0: Фақат факт.
3: Балық бестесі 104.9

0: егіт енді ол. Но тәнәбіске қыңғырау яңғырағанда ішікні ойшыда, ішік артында бір 5-6 кіші жығылайынды дейді.
1: Дүбірдеп
0: шығатқан болған мұны енді.
2: Мысалы, мұна бізді татар гимназиясында оқығанда, башланғыш сыныпларда тәнәбіс уақытында біз түрлі ойындар ойнайдырық. Бүтін-бүтін сыныплар бірге. Бірінші сыныптан алып, бесінші сыныпқа қадар. Енді онда үлкен сыныптар да қосылады. Қадірлісің, бәлкім сіз де ойнағансыздар. Шумаурдак,
1: шумақас,
2: шумаурдак, тирен көліне ярата, ярата, тирен көліне ярата. Рүстем өзіне, іптәш жазды.

0: Бірлі ерте ертенгі шейлерім. Бейремнер білін сіз.
1: Қайырлы ерте, рахмет.
0: Бірінші сентябрі барымызға да бейрем бит ол. Мен оғылда әнием үйінде ескі дефтерлер орасында опамның анкета дефтерін таптым.
1: Міне бе?
2: Оға.
0: Бишінші сыйнып. Сізге кім ұшы деген сұрауға класташ малайы? Конечно, син деп язғанды. Бүгінгі күнде тыңнағыз, оның оқыры бар бет. Бишінші сыйнып, айма? Шушы қызның анкетасына көрші малайы, класташ малайы язған, конечно, син деп.
2: Аха. Хәбі үйленіш кәндар.
0: Бүгінгі күнде 40 ел бірге тұрмыш шетелер.
2: Субханалла, машалла.
1: Субханалла, мүне бет.
0: Сіз жолда қызға кетіріңіз, конечно, син.
2: Қарағызды әлем, анкетаның пайдасы бар.
0: Егіт сөзі бір боламын, көрдің
1: мі?
2: Конечно, син.
0: Әйткен біткен, конечно, син.
2: Бар еді бет, көңіл ашу шаралары, мәселен, да, ниндер бейрамға бағышланған бейрам класстағына.
0: Әйе.
2: Есе ол тілі ғымым, спортзалда бола тұрғаны.
0: Күзгі бал, бізді шулай
1: өтейді. Шей үші, әйме, шей піте. Әйе,
0: шей піте шекеді. Күзгі бал шулай өтейді бізді. Шулай. Анан соң 8 март, 23 февраль шулай өтейді. Яңа елға енді табын құру юғ еді.

0: әле үтәйді. Онда һәр бер сыйныф өстәлеп-өстәлеп утыра. Мәсәлән, тәмле-тәмле әйберләр сатып алу бит инде пешереп алып килү.
1: Әйе,
0: һәм концерт номерлары белән бик матур. Без инде ул вакытта авылда укыгач, шигендердә эшли идек. Шунда иң алдынгыларны бүләклиләр инде. Аннан соң биюләр әзерлиләр. Һәр бер сыйныф үзенә җыр чыгара, девизлары була, исемнәр куша, шундый ярыш шикелле үтә, уңыш бәйрәме шикелле үте һәм соңыннан дискотека.
2: Ой, ул мәктәп дискотекалары.
0: Син көтмейдің мені?
1: Йо, көтәлер, я. Мен де көтәдерім, әлбәтті енді. Неше кенде. Олысы құламын енді.
2: Қорағыз әләмдары, мені бірінші сентябра келесің бөт енді. Тегі кішерек класларда шул қызық еді, ол тегі көргәзмә шекілі қорап үрейдік. Яздан, жейден қалған шығарылыш класлары мәктәп қоршында асфальтқа рәсімлер ясыдан яғырлар білен. Анда 11-ші бұ қыңғыраулар матур еттіріп, сонда бірнеше класс бетіне сонда қарап ерейдік.
0: Оны яңғыр юмайды міне.
2: Нынешіктір юлмейді олында. Бәлкі юл ақбур білен ғана да болмағандыр.
1: Анда краска. Краска білен түшіргендердір.
2: Йоқ, аннары шықпытырайлар енді. Ну, матуры,
0: матуры. Яма асфальт жей.

0: Unika Plus.
1: Әсіз білесізмі?
2: Ошағаш солқын су ішсәң не бола деген сұрауға бүгін жауап ізләрбіз. Бигірек тә болалар ошағаннан соң солқын су ішерге ярата бит. Диетологлар бұлай деп жауап бере. Ризық артынан солқынша сыйықлық ішу ол зиянлы. Ошағаш солқынша су ішсәң ош қазаны ішеклік тракт ішінде температура бұзыла. Білгішлер әйтуінше, ош қойнату процесі вақытында, ош қазаны ішеклік трактында температура ғадәти вақыттағыдан юғарра көтерілі. Озық ош қазанына хәм ішеклік кәкіргеш, қон әйләніші күшейе, бұ озықны ішкәртірге ердәм ете. Солқын су ісі бұ процесларыны туқтата, шуңа көре озық ішкәртілмей хәм ферментларға торқалмай екен. Ош қазаны ішеклік тракты білен проблемалар болған кішілерге ошағаш ғумен сыйықлық ішмеу қайырлы. Гастрит, гастроудинит, елқын сынған ішеклік

0: және ВКонтакте түркімінде біздің шушы тамашаға билет алушылар рәтінден 17-ші айфон ойнатылды. Оның дағы міне жеңушісі белгілі болды. Ол шушы айфонды сәхнеге мініп, өз қолдары білен алашақ. Шындай моменттар бек көп болашақ, айналла бірсі.
1: Хәр жерші тамашашыларға өзінің хит жырларын бөлек етешек. Олар да тамашашылар білен ұшырашуыны зорығып күте. Татарстанның отқазанған артисті Ильнат Ферхулин сөзлерінше, Бұлғар Азиясы Фест концерт сезонын башлап жібере.
2: Татнефт-арена жеңіл залардан түгіл. Ана бүтін күші дәшілі алмай. Мен ұзған елінді айттым. Бүк екші проект деп қам. Ел сайын мұна қоғатлап тұрса Бұлғар радиосы. Ол татар халқы үшін бүк екші бейрам болайынды. Бұл шырашыны күтәбіз әлбәтті. Енді ол күні Татнефт-арена ғырлетірге біз әзір.
1: 12 сентябр Татнефт-арена Бұлғар радиосы фестта көрішір біз. Ешіклеуі 6+. Илгизе Галиулина, Яңалықлар қызметі.
3: Бүгін танылған журналист, режиссер һәм язучы Сергей Говорухиннің туған күнінде Василий Аксенов музейінде оның тұрмышына һәм иҗатына багышланған хәтер кичәсе узачак. Чарага килүчеләр Говорухиннің тұрмыш һәм иҗат сәхифәләрен яңадан искә төшерәчәк, оның бай мирасы белән таныша алачак. Мәдәният идарәсе хәбәр итүенчә, чарага керү бушлай. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашын өчен болытлы көн, көннең көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

көңілден тауым бірқа тәбіріклейм әлі. Бүгін білім бейрамында мен де бірінші тапқыр оқырға барған шағымны еске алып отырам. Мені 1964 елда Пуща ауылы мәктәбіне бірінші сыныпқа Галина Ивановна қарша алды. Язырға, оқырға үйретті. 10-ші сыныпны 1974 елда бітіргәш, ұлы юлға Мәдәния Шариповна ұзатты. 2024 елда мәктәбіне бітіргенге 50 еллық юбилей шырашуына сыныпташылар жиылыштық. Біз бар оқытушыларымызды еске алабыз. Һәм бик рәхмәтлебез. Мақтаныш райыны Пуща ауылына бик зур сәлемнәр жеткіруіңізді сұрайм. Найлә деген алабығадан Флюре менә шундый сәлемнәрен ирештергән. Дуслар, сез дә үзегезнең мәктәп елларын, балачакның хатирәләрен искә төшерә аласыз һәм шулай инде сәлемнәрне һичшиксез без дә эфирдә яңгыратырбыз. Илзия апа, бик зур рәхмәт сезгә. Теләкләрегез өчен, әлбәттә, инде менә шундый матур ихлас котлаулар өчен барыгызны да менә шул беренче сентябрь білім күні білән ішен көңілден тәбірек етәбіз, һәм сіз де өзіңіздің сәлемлеріні юлы оласыз. Дуслар, Қазанда шын сонды қояшлы күзгі хауа тұрышы, әйтерсіңлі бүгінні мақсус үшленген дейерсің, 20-22 градус дересі. Һәм шуны әйтерге керек, езді 24 ел әлік, нәқміне 1900.

0: Өзізді икінші елда, 1 сентябрь күні, дүния тарихында 1 тапқыр, шынды фантастик фильм көрсәтілі, ол ойны бұйсындыр деп аталы, қам әліктәнлік, шынды еңі оқышыларға бой болған, 1902 елда, шынды кинофильм түшірілген болған. Тарихи оқиғалар шоқты, ең қадырлары әлбәтті әқәр ғайләді. Бигіректі оқушылары болған ғайләлерді.
1: Нар Сейфиев, Толбишик, Жер Шоса, Булгар Радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 20 градус, қазір башқалабыз Қазанда, магнит қыры 9 балдан 3 балыны көрсәді. Әлігі минутларда қазір 11 сағат 50 минутқа. Демек қорибыз ертегі хауа температурасы 23 градус, қабырайнарда 27 градусқа қадар жылып. Бұл ошақты форалды сенің пысықлар әгір жоқ шел түбән қамыда еңгірлі ертегі 18-21. Жәлел әлмәт озыны қаймыслен сорман оқтанышта 21-ні көрсәді. Лайырта балық бөсесінде жастайда, шылайық 20 градус жылып.

0: Сәлем, Фәрит.
1: Кореядан машина кайтартам әле.
0: Китаннан.
1: Нишек?
0: Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да шанычлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Дамир, үзіңе чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
4: Әйе, икісінді диалог автодан алдым.
3: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
4: Юқлайынды, диалог автода. 830 мүн сумға қадар ташламалар, үзінді шаққаттым. Мұна бетіні қадар шек-шек әм іш пүшмақ аларға бола. Диалог авто, хавейл әм чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 287-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шолтыра. Акция соғылда машиналар болғанда қамалды, акерті түгіл.
5: Ойбыш муниципаль район башлығы Альберт Илгизерулы Рахматуллин барлық оқытушыларына, оқушыларына, әтиянелеріне білім бейрәмі білен құтлый. Оқу елі сізнің үшін қызықлы, мауықтырғыш фойдалы өтсін. Әтиянелер балаларының тұрышлығын көріп ғырурлансын. Бейрәм білен.
6: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-60. 3-42.
7: Акбарс банк футболкарына зур кэшбэк алырға чыға. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
8: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО Акбарс банк. РФ Узакбанка 2013 елгы 12 августа на 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт Акбарс на тару сайтында.
9: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Мирғалимов Хафиз Ғаязулы оқушыларны, студентларны, ата-аналарны, мәктәп һәм юғары уку йортлары оқытучыларын, Татарстан Республикасы халкын һәм кунакларын Белем көне белән котлый. Һәр көн сезнең өчен ашышлар көне булсын, һәм киләчәктә ватаныбыз хакына куллана торган белемгә ынтылыш булсын. Без илгә шын хөрмәт кайтару, гаделлек һәм халык хакимияте төзү яклы. Бәйрәм белән, Белем көне белән.
10: Болгар радиусы фестның рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияте.
11: Күзләр клиниксына блефропластик ясатырға яки күз қабағын көтәрергә килегіз. Үске күз қабағы асылынып тұрамы? Күз астындағы қапшықлар бұршимы? Күзләрдегі заманша аппаратура алардан құтылырға ярдәм ите. Блефрохолязисына дауалау. Аяхырна қадар акция. Офтальмохирург консультациясы бушлай. Акция турында тулырақ сайтта яки клиникаға шалтыратып біле аласыз. Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: топ-шоу реклама мақсатында әзірленді. Қайырлы күн. Бүгін бізде қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәлеметлендіру шарасы санчи турында сөйлешербіз. Зүлфия, санчиның уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлезінхар.
1: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, һәм оның дәуалау үзлікләрі составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қушылмасы, кішінің барлық қан әйләніші

0: Қазанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгіннен Татарстанда мақсус хәрби операцияда қатысушыларына ішке орналастыру үшін квота кіргізілді. Бұл хақта закон өз күшіне кірді сәхифесінде Татарстан Дәулет Советі матбуғат қызметі хабар етті. Яңалық 200-дан көбірек кіші қызмет қоя тұрған іш берушілерге қағыла. Олар мақсус хәрби операцияда қатысушыларына ішке қабыл ету үшін қызметкерлерінің орташа санының 1% көлемінде орындар бөліп беруге тиіш. Квота инвалидлар ұйымы бірлесімдеріне банкрот деп танылған іш берушілерге қызметкерлерін көплеп іштен азат етуші ұйымдарға шулай мәшғүлі қызметінде мақсус хәрби операцияда қатысушылар арасынан лайықлы кандидатлар болмаған ұшырақларға қағылмай.

Өтсін юлларыбыз, бәхетке шатлықта сегенішке оқ юллар, ешіл светофорлар, дұстар, бүкілер, әменді тұғынлықлар азырақ ұлсын. Қайыр енді бүгіннен енді алар башланды, енді мені шоқты еді, әзір енді үшке күні қолған, үш бол, яғни янды қыз мағылымәділеріне қарағанда. Деме қойтып жеткенсіз, барып жеткенсіз, әфәрін дұстар. Мені шылай жәхет күні матурғына ереге. Исен сау ереге, насып бұлсын, юлларда, яңа оқу елінде, күз пасылында, Қазанымызда 8-26 мен сәмегі дәді әйірлік ішілер тіліп. Дәуам етәбіз келі берішкен хәбәрлер, Анур Бекову юллағамында сәлемлерім. Біздің үлкен ештәгі Галишан Абына, Қазан басейінна ертіші, Ғайфуллин Нұрдинға қайнар сәлемлер, сәлеметлік 20-ші мәулет айы сауаплары, Аллах рахметлері, Анур Бек Абының шалдыдан ғәлік сәлемлері. Бары кешсіндер, мұна сұқылыңғыш бетін тұсарайымы, үлкен кішіні шолай тіп, ярдам етіп, мұна шынды ұлы ерекілі кішілер көбірек ұлсан әфәрін. Әйірлік еш болға радиосы дұстарым дұстайларым, ұлыққа көміліп, ең байқы сайларығыз башланды. Әйірлі сәғатте әлқабақлар жайылып, еркінлікке сүйініп, бәрәңгілерден құтылдық бізні. Бақша бізнікі дейіп, әлі қайдан көрініп, сапсары түске кіріп, яталар тәгерәшіп, үзара әғіпләшіп. Әлбәтте, енді бұл почеркіні танығансыздар, бұл стиліні Лера Павыз, енді Лера Павызның ижаты. Әфәрін, Лера, рахмет, елсін.